بوسی مرا ز سحر تا به شام در خیال، لبخند تلخ بر لب، قطره اشک بر گونه‌ات روان. مجنون ز دوری من به هر طرف پرسی به کدام این گناه کشته شده است سهراب تو.

بوسی مرا از سحر تا به شام در خیال، لبخند تلخ بر لب، قطره اشک بر گونه‌ات روان. مجنون ز دوری من به هر طرف، پرسی به کدام این گناه کشته شده است سهراب تو در این